0: ایران گهداری نیجه همجی ببیشن ساعت خوش و ببی اوائی هم ساعت خوشی خوش و گش بکن انشالله و بله از به مساج و پیام منوش از دست ببکم لورا ببی اوائی هم ببیشن ایدی ما خط این خواه اختیف کرنه و امه چی بکن امه مساج هاشی بخوینم کار مساج خوش ما رو ببیشن بشینن لورا امه ببی اوائی رنگین خواه یم باجار خواه گنده خواه در دور خواه هر واج متروپولا بکنه حتی هم بشن کرده مین غریبیه و حتی هم بشن کسی که نهال مالا خواه ببینه فرد تاشته خود خوند ای کود چونه بر بخچه خواه یانجیل ناف بخچه خواه ده ایدی ام بشن وی سبه کیفا تاشته خواه چای خواه یانجی شخوره رونش نه سرکارو بار خواه حوه خواه بدخون وی عفید و نوشجان به هر اوائی و به هر رنگی ام بشن جیان بر دوامه ایجا از لواسا پی پیشی بنیرم گوتیه سلاو خواه ام دشینین نها دبیجه ام لباشار ادنه و گهدار دکم بکیف خوشی و دبیجه هر سبه ام دنگه و دبیزن کیفا ما گله کیته سران درزه ده جی پلا جمالبات ام ربه ام بمالباتی نها و گهدار دکن گوتیه و سرسرا سر چواره ایجا و کیدن ام هرن ببی آوائی لی انستاگرام جی یک لوره یک لوره درین بنیرم بالا خواه بدنه که که محمد جان سلاوی خوشمار شاندیه و سرسرا سر چواره زوده ام لقای هفنات بوند با ایجا ام راسی او هاتن که که محمد ساعتات خوش
1: سلام علیکم حسن آبید چاو ایت باشی دنیا روژه پیشنان تنهای تا خودی سا غریب کرد چوبو کدری هم نزانن اجن سیبین رنگین حمد جان رو تاسس قبطان دیسا هم دی بیشن هم نها هاتن دیسا سر ایشه خواه هم هاتن مردین هم سلاوه خوش بشینن شرناقه تی تیپی جزاوی محمد آورمان شو گرتیگار حوالی ویره سلاوه خونی گرم میدارم اشیر تشینم ایشالله خودی خلاصی و حما بکی و سلامتی انشاءالله باشن همشی باشن برا برا قام انکن شرقی که شوق و تجمار لیخی نشبو واشی برا که پاوره و زور سپاس کم حالا تا وحسان اولا پیجا تنه مگو مخاط شوی کت خوی اناکه گه خویات کت گه خوی اناکه عجبا خیر بو
0: وی که گم دناف خیره دو یا هر تش باشه انشاءالله خودی اشتر عزیب هم بشن لعالیه ما لعالیه تا وای ببی آوائی گاوه کتوش که که محمد را تسلاوی خود شینی هم زانن که ایدی تیجی باشی و هر وقت سفره خود بیم بند دکی گل وی سری هم بشن عیش و کار و باره دنیای ده کمی شاب کن الحمد همشی باشن شکر جارنا هم بشن میوان مرواتن وکی دنجی هم بشن حال و وقت نخوشین مخوشین جارنا الحمد لله بچوکن نیم ازنن چاره و درمان هیه ببی آوائی همشی جاره کدن ایدی هر صبح خود حس که حتی که هم بیشت قضا و بلای که مازن چنه به جاره کدن و وکی دنجی هر جار امی به هاو را بن و به کیف و لذت سر اسبه امی به هاو را بکن و خوشتر بکن بله ایشام نمره

بله گهدارین هیچا ایشا بفی اوائیم لیو نرن مساج پیامین ویم کوها بلز بستین ورده سیم از لوان جی دیرم حیلا ساعتا و خوش پراستی جی مزانون کوها دنگ ما رنگ ما و وکی دنجی سلاو نوی جی گلک جهاتین برده سیم نجی لوان دنیرم چیمکی ام دورده چی دوینم دورده یک آخافتنه

بله بله کایشا مهرن سلاوین و یندن جیان بخوینن سرسرا سرچاوارم بیشن مهرن هریما کردستانه جوه درش زاخو سلاوی خوشمار شاندنه و سرسرا سرچاواره بوتیه ریز و سلاو جه زاخو جه بوتا که که حسن و بیوان بیشن گلو چوچه که جه حیره ویس بیش مره شانده و سرسرا سرچاوارم زانن خوشیم زانن بهاره و ایدی همال بردسمه موجین چوچه که گلاهنه و ام بیشن خودیب که که اوانا همش مرباره ورن و همشی مرف بشینه حیره لازمه که بده آلگابه هم ورن هم مرف ببینه و همشی مرف بده نشاندان گوتیه مرحبا روش باش ببیوهای گوتیه هر صبح وکی روشه که دنیسام وک وحدارد کن و دبیجه نهاج ادنه اسلاف خودشینم از توبا دبیجه ما کک چکریه وی صبحه والله افیر به شتره توبا خانم کسین جهاتی بیجن او سانه حیرات بیجه که از پر بیریا مملکت خود کم بیریا باجار خود کم جمیر دینهش خو سر اسلاف خوشان دیگه وی سر سر سر چواره حیره ما باجاره که مروه وکی مردینه وکی قوسری هبه وکی خزل تپی هبه ما مرف بریای ناکه والله خبراته از او خواستندک چومه جارا اجی بریا مردینه دکم باشه ساعت خوش و هیجی ام بردام بکن که کمه سلاوی خوشاندیه وکی دنجی و دنگی خوش مرا شاندیه مساجه کن و دریش قف فرق ناکه سرسرا سرچواره رونیا روشه دیسا لدخم ها دچنی جا اسمری گوزله به کیف و به جوش و به انرژیک گهدارد کن

بلی گهدارین ایشا گهدارین عزیز ایشا بفیوائی جوشو کیفا سری سبه مروی چاب خواه زفت بکه امی چوا کاربن حیران نب چاوکی خوار لبلی ام بیشن بدلکی گش وکی دنجی ام بیشن کارو باره کل بر پیشیا مرووانه اوانا دی حبن دی حب یاجی ام بیشن دی حبن دی حب جانا ام بیشن بکی تشتکی پرمزن و کریتیک جیتنه بلی بلی ام بیشن ناو حفظیه ایلا بیلا ام بیشن نوی عیشو کار مرووا لبر مرووا هبن جبر وی اکی به پلان و پروگرام کی تبدگره کی حرکت دکه او لالیگی ایجا جبر کو ام بیشن او قاس دوی وقت مدد زمان مدد جبیر کرن چه بیه ایدی

Erê guhdarên êja û guhdarên delal, Instagrama me li ber destê we vekiriya hazir amade ye. Wekî din jî WhatsApp-a me jî ew jî dîsa hazir amade li ber destê we heyra. Îja kesê ku dixwaze gotina xwe û wekî din jî çend kelama ji me re bibêje, yani çend xeberdanên biçûk ji me re bêje, werin ser sera ser çavara civat civata me û wekî din jî dîwan dîwana me heyra. Em ê bi vî awayî xweş bikin, geş bikin înşallah û ji ber vê yekê jî bi sohbeta xwe em henekî خبرد نناوی ایجا اما چی بکنی رو طایبه چه هنکی ما بحث کر لورا روشه که خوش روشه که سرکفتی روشه که کمر بیجه یا روشه که سوپر بو نه تنه جا آلیم بیجن کیف و دعوت و دیلان و سیرانه هر واج آلیه گلک تشتان و کمر بیجه روشه که مرو یا ایدال چیه چوه ام ویگ اینکی لسر بفکرن باور که وی گلکی خوش با اجی بویاوی نها دفکرم گلو ازی کنگی ببیجم یا روشه که خوش بو ایجا گوا که مرف و حال نره بر پرسیاریا میا جیانه هی دل مروا ام بیجن لسر گلک تشتای ایجا روشه که خوش جی سری حتا بنی روشه که ایدال مرف جخوا بپرسه او کنگیه چیه چوه ایجا ورنه باجارینو ورنه گندینو به وی اوایل سر واتساپ و اینستاگرام کا کرم کن هنه کی اموان گوتنی خوش هورا ببیشن چی کم چی زیده پر جفر خونه که لورال ویدرم بیشن پیشبازی یک یجی یارشما یک یجی هم بیشن لویدره تشتکی گله که مزن تنه لبله او چیه هنه کی اموها روشن خواه دمین خواه تشتین خواه یه خوش به هورا پاروت کن لسر وی اکی امی ببینن که ایجا چقاس جواتا من خوشو گشت به لورا هنه که آگاهین گله کی خوش او ام بیشن بارکشی دسته می دهنه می واناشی به هفرا ببیشن بله بله ایجا لگلک ام بیشن گندو باجارن خواه و هر وها لگلک جو وارن ما ین دن ام دیسا بسلاون خوش و گرم و نرم ام به هفرا بن لورا کامهارن جا به مساج بخوین و تافل هرن سرانا خواه یا تارم آمدو و گهدار بکن گوتیه نها دره زیده از سلاوی خواه دیشینم و بیجه که سرانا دره زیده جی بلا جه رمضان قرائل را وره جه میر دینه و بیجه که جه میر دینه هم دیچنه باجار وانه جوان حج و بحرا وانه جه دیخ مکلی که کیف خوش ببن گوتیه وی سر سرا سر چهواره لی بله ما جوان حجو ملی خست ایش استران بیشن ما مرف کاره بیس هوای جو گهدار بکن جانا بحوره آلبوم که سری حتا بنی گهدار بکن لی بله ان پروگرام خود دکن که جهر استران بیشه کی یکی گهدار بکن ایرو بلا اف استرانین که ملی خستن شخو ملی خستن یندن جی ایگه خوش گش و بش و خوش هنه اوانا هب مرانه نا تارا یک و پتپوری یک جی جهاوینه می گهدار بکن

0: بله گهدارن عزیزی جا که کمی یا سلامی خوشمارا شاند بو ایجا سترانه مکت نافره گال گال کت نافره خبردان کت نافره ده که ایجا املی بنی رن به که که مفدنگ خواه چشمارا گوتیه وی ساعتای خوش دستی ساغ به
1: مرحبا استاد برای حسن روز باش سرگفتن تو کل خبات در ولی هم جل حشتتی از حسن سلوبی و از بانکم از حاتم دیار بکر و جاردی زفر ما از سر سرویسی که عربه ما از هر دروجا جاریه تیما و از دوامی ری در گوه خواتم تو قنالاتا از گل پر حزد دیکم روی قنالتا و استرهانات ریزه ده از شتا و تماشاوانا را و سر همو گلی را تیم دیاری و سر چاوا از پیش که هیجان لیم قصیر را میزله که سر چاوا برای عزیز از چاوه تماشید کم
0: که کمی ایجا از تجدل و جان حمز دکم یا هیجانتا سر سر سر چاوارا والله او خوشیه او دلالیه یعنیش بروه که اغراط آخیره به سپاسیت دکم و مالا تا هزار جاری او مرف چه خواستم بیش وها داخل خبر داده افت بایدی جدشته که می عادتی نورمال ده بش بر وی که امیجن هیجان منا میکروفون یا که پیشی از هات مرادیوی براستی جی هیجانه که او سال سرمیجی هبو لبله ایدی چقاس ده چه مرفش خوره چید که مرفش خوره وکه که مرف آنا از دوی حالی ده دوی روشه ده موکه که از به حوال و گره خوره خبر دم داخلم امش خوره بحسا درد و کلی هفت دکن امش خوره بحسا چند تشتک مشتکن جهان یه دنیای دکن جبر وی که از جیتا وکی که خود بینم و جبر وی که بجم مالا تاوا سرسرا سر چهواره و سلاوه کدن از بخیم گوتیه مرحبا از جه سمسور سلاوه خودشینم و سرسرا سر چهواره فرکانس همه از سمسور یا دیمان 104.8 و دبجه جه شوان پرور غزال ون وسترانا ایلیخ مگله که خوش ببن باشه سرسرا سرچوار مشوان پرور سرانه که مدر زده هی میوینا لیخن بیستک دن لبله او سرانه که اوند خوازن بلا

بله گهدارین عزیز ایشا فی اوای دسامبر خو بدن چند مساج و پیامان گوتی السلام علیکم ج انتابه ج گوتی ج انتابه ارهان نهاد بجل گرتگه مجید تومباک دمینه و بجش گروپ سیرا و سترانه که جمار لخ مگل که کی خوش بن قوت بجوره گوتی و سر سر سر چواره و جور حتا انتابه و کدنجی دنگ مدشه کی جان گرتگه ها مجید سلاوی خواهد جاره کدن جوانه دشینن و خوده به لزو بز ایدی چپکه به آوائی که خوش و بگهینه دیسا حسکرین و آزادیه و سربستیه و بله گوهدارین عزیز ایشا به وی آوائی ام چیدکن لعالی کی مساج و پیام لعالی کی واتساب لعالی کی جی اینستاگرام ام دور بدور شخوره به ویرنگی دگرن لورا صحبت تفه به وی آوائی چند آلیه گلک آلیه ام شخوره به وی آوائی شخوره لید نرن ایشا گواکو ام لدانین فیزیکی بنیرن روشک چاو درده پیشی اما تشتکی گلکی عجیب و سیره لورا روش هیه بله او هروها روش خوش هنه وکی دن مگو روش هر ایدال لگور و چیه چاوه لورا گواکو بیشن روشک پر خوش وی چاقه تیده چید به ناویده مثلا بیشن چه هیه اون کارن چی بیشن آوانا اون کارن جمارا بیشن ایجا به انگلیزی Time Use Survey هیه قص ام نهایش به حساب بکن لورا ام زانم 24 ساعت مهیه لبله او 24 ساعت هر یک جهف جداتره گواکو مرب بخوازه تشتکی فیر ببه مرب بخوازه تشتکی هیم ببه دناف وان 24 ساعتان ده ساعتن هری باش کی جانن جه هشتان حتا ساعت یازدانه ایجا اف ساعت گله کی مهم و گرینگید دوان ساعتان ده استا هورمونا کورتیزول ده لکو ده استا هری بلنده او تشت مرف هیم ببه اوجبو پاقجیان بشن یان ساعت بوی اوائی چنده ساعت پنجان ده یعنی ساعت پنجه واره ایدیم بزانن که او ایدی راحتیک جی جبو بدن مرف چینا بله بله جبو رحی مروا چه ده دما کروش داکه و خواره ایجا پاروکرنا هم بشن قده هکه چای جی وکی دین جیم بشن گرماهیا دوستان جی اگر که درکه و پیش بریمه اوه چاقه او یک هنکی دین جی خوشترد به لوره لالی یکی هم بشن فیر بون لالی کی جی چه هیه هم بشن رح هیه هر دو لازمه که به هفره بمشه

کیپ قدینه لورا مزوتا ما امبیشن چیه ده دست مده بیوی نابحیره گوتیه حسن ابرا سلاف جبو من روشه که خوش او که فرنامن تجه نام به او که که مقوت بشتره والله ایوان نام پیشه که ما هاتیه سر سراسر چهواره هسته رمزان سلاوی خوب بیا و ایشاندیش باشاره وانه ایجا دوام کریه گوتیه گوا از نان گرم دریج زاروکان دکم او رو کنیا چهوان وان دنیای حمود دمن گوتیه وی سر سراسر چهواره رمزان هسته براسیش دمیرخاسی او احلاق کدا تا تاجا سر صبح همه حیره

بله گهدارین عزیز ایجا بی آوائی مساج پیامنوان بلس بازم جی بخوینین و هنکی وها خوش خوش بالا خوب بدنه گوتی السلام علیکم قوت بجوار از شیلان بجا کنها از الموشه و گهدار دکم و بجا خوارزی کامن برازی کامن حسرت بجا که اوجی سال کنی و نها اوجی و گهدار دکت بجا گووند دگرد آوائی سعطا و خوش گوتی نها از رجات کم و جماره سترانا شوکو اون لیخ مگلی که خوش بند بجا که ایدی و جاره ام گووندی که به هفره بگرند تما مشوکول خس لیمله لیمله گووندی می پرن و زانه نوسا ایجاب سال کنی ویدی تمامه همه لسر پیابن زاروکن ما براستی جیم بجن جبو دعوت و دیلان گووند و سیران حاضر و آماده نه جبو وی که جی به ایجا تقاس که من مندیل اخو حاضر که مندیل جی بده دسته وی شیلان و ایدی ام آنا سه چار دو یک و صفر ام بش میرن تیجی دیلانه که خوش گووندی که خوش بکی و بگرینی حیره براسی جی بجن تبیجی گووندی ملا گرانی شیغانی ایجا کی جان هبه وی ساعت خوش ام بردام کن سالنامه و وکی دنجیه دمین که هنه ورن ام آگاهیه که پیش سازی و دیروکی هنه که تیخم بیرا خواه گلو وزانم که سیستما دافبشکرنا روشه یا 24 ساعتان و هر ساعت که چوا بو 6 دقه جارا پیشی بسد سالان جعالیه شهشیارین بابل و مصر قدیم و اوانه هات نسی وراندن یعنی همه بیجه چند هزار سال سرده در باس بیه لوروان لروژه دنرد و دوی آوائی ساعت روژه چکر هونزانن کل دیار بکرشی ساعت روژه هیا و هیجی لوید را اختیفه طبی که مرف زانبه بخوینه و مرف به زانبه براستی جای خوش بونه لی بله او کدا دیرو کی ایجا پرگالک اوسا رونشتان که ایرو سال 2026 دیسا هم لی نرن وکی خزینه یک که نه وقت سرده چه نه پوشت به نجی زنگاری دگره برعکسی وی پیشتد چه خوشترد به ایجا گووندا بچوک و مزنان درک نمندیلی نایل

بله گهدارین دلال و هیجا برنامه مب حمود دلال یا خال سر فرکانسین ترت کردی رادیو یب آوای که زندی استودیو این دیار بکری برداوام دکه ایرو مجاره م مالبات م مالبات این دمی بری و حتی دمی آن نیفشیانا امل هم بر هف دوده تین نزوه والا خان نسی بله پیام وجه هنم دزانی که هر روز هجمانه می گهدار کردنی زید دد بب به وسایه که فام به سایا و هیم بهتر خوشترو گشتر دب من کی بری خوب دم پیام گوتیه سلاب وشان خوش ام جبر سایه از مسلم ارتن ام هر روز گهداری او دکن سپاس دکن جبو ترت کردی رادیوی سر سرا سر چاوام جسلا ونگرم جو وی دره و چار الیه نولات یخوره دشینن و استتران ور سر رادیوی ام دیاری همو گهدارین ترت کردی رادیوی دکن

جیانا ته لمن بوی حفظه از ل امینا تنگه دوش من دوره از مامن تنی لحوارا دلی تنگه ریا امینا ته کتیناب هستی و چرمی من لحستی تنگه ریا لمن نمایه